kadtong iyang transaksyon nga iyang gilabanan nga nagapatabang kanya isip siya abogado, iyang client kumbaga, sa yuta nga conflict na dapita baygala sa may Mantibugaw, Manolo Portich, Bukidnon. Boundary dias taguluan nga dalan. Now, inana may gala ka, inana gid mga eksyon ka bayolinte pag yuta na may gala ang transaksyon o ang bangi. Patay gada, ibin magsoon, ibin magpamilya. Ang naitabo niya may gala, batod sa iyang explanation nga siya ang gusto intentional patyon tungod kay siya ang nangabugar. Buman naging trabaho sa abogado may gala. Buman ay trabaho sa abogado ang mga bugar sa kliyente. Kaya ang iyang client, didool niya. Kay na 2 hectares nga yuta niya na pitas Mantibugaw, unya dayon may gala, ang naitabo nga sa diha mga igsoon nga ang transaction is paliton na ko rin kuhan ka hektarya nga yuta, 2 ka hektarya, but kiniabang unahan sa nako ka o 500,000, half million, dayon lugar sa ilang kasabutan, liter, while iproseso ang papel is bayaran ka sa remaining nga balance na 10 million plus. Ang netabo, nagribinta ang tag-iya tungod kay wala pa siya mabayari sa kantidad nga nasabutan. Unya ang yuta, gibang baligya na, gipang subdivide na sa kiniabang nakapalit. Unya dayon may gala, gipang baligya na, giluti-luti, gibaligya na kanto sa mga interesado. Hangtod nga lugar na itabo nga nagribinta ang tag-iya, didagop nga to sa abogado, o si Atty. Narido mo yung abogado, o dito na may gala, gigamitan nila sa mga legal nga mga proseso nga napurnada ang kantong plano sa nagpalit nga wala pa makabayad. So gituan niya nga kantong naiskutan may gala nga kanabang posible baka ang term pa niya is scammer kuno nga developer nga may nagpapatay, gustong ipapatay siya. Nga ipapatay nga nagsugo, nag-hard og killer, nga ipapatay siya. Nga taga El Salvador rasab. Kana sa pamahayag may gala ni Atty. Narido sa itong interview kaniya. Na nga nung nga, siya na nawagan, labi na sa tiyod, ilabi na may gala sa kanabang mga opisinas gobyerno. Sa mga butang sa manyani may gala, sa mga transactions, sa mga developer, real estate, nga unta prior ang yuta, labi na niyani, kay ang yuta niya may gala is usap pa ka-agricultural. Dili ka pwede nga magbaligya og yuta rugar sa wala sa insangtong proseso ug ang pag-develop into residential nga ang yuta may gala usap pa ka-agricultural. Tungod kay ang yuta may gala, lahi ang kategori sa yuta nga agricultural ug ang residential. In fact, kung magbayad kag buhi sa gobyerno, barato gamay lamang kaayo ang imong bayronon sa yuta may gala nga agricultural itandi sa residential. Okay? May proseso nga imong subayon aron nga ang usa ka agricultural mahimong residential. Now, gibaligya na kay gidevelop lagi kay para residential, but ang yuta is ang kategori is nagpabilin pa siya nga usa ka agricultural. Now, daghan kay mga biktima ni ani may gala sa mga yuta nga gipang baligya, dili tinuod ang tag-iya nga nagbaligya. Ug ang nagpalit usab kay way hanaw or tungod kay ga-interes siya sa yuta, kay patsada kay ang yuta, bisag ang nagbaligya, dili tinuod nga tag-iya, gipalit niya. Now, kamong na mga interesado ug mga yuta, mas maayo sigurong matagaan tagamayng edukasyon unsa bagyod ang proseso sa pagpalit sa yuta aron di masayang ang imong kwarta ug ang tag-iya dili pud maalkansi, di pud siya mailad. Ingon ani may gala, paminaw mo niadtong mahilig og yuta nga mopalit og yuta, kay daghan proseso sa ilad sa yuta. Dunay magparon ignon nga siya tag-iya sa yuta, pero dili diay titulado ang yuta sa laing tao, gibaligya niya sa usa ka makonsider tong squatter, o ang nagbaligya utro sab ga professional squatter, gibaligya niya, gipalit pod may gala sa wayhanaw sa kay giganahan po siyuta, wayhanaw, gipalit niya, walay insaktong

0: mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
1: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa katawan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, ingon na nusab sa Laluigan, sa Misamis, Orintal, o sa Tibuk Pulo, sa Mindanao, o kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Welcome back sa atong programang Barug Mindanao. Dini sa ato sa Magnum Radio 99.9 FM, sa atong FM frequency, o sa ato sa mga social networks, sa YouTube, o sa Facebook, live streaming ta, just type Magnum Live. Ngunit usab sa atong personal account sa mga igsoon, live sa mga igsoon. Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, labi na gyud usab ni Mayor Orlando Clarex Oidia o ingon man usab ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President kun Liga ng mga Mayores sa Pilipinas, Misamis Oriental Chapter, o ni ABC President sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, City Councilor Marlo Tabak, o ni Barangay Captain Jung Yans, Jungjung Paasa Labrada, og ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makaseros Barangay 40, og ni Fabian JJ Taladwa, og ni Cecilio Buloy na kalaban sa Barangay 40 at mga kababata diya. Oh, kanunay gyud ni gasunod sa tong programa mga igsoon. Mga igsoon, dinhi sa atake sa diyang nakasalang sa witness stand as hostile witness si Mayor, update ni sa impeachment trial sa nakasalang siya. Iyang gibutyag nga sa gi-allege nga 15 ka mga kontrata o iyang gibutyag nga 19 tanan ka mga kontrata. O siya nag-ingon nga wala siya kabalo nga appeal ba di ay si iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte sa mga Board of Trustees sa maong Gene Corps. Pero kining Gene Corps mga igsuon, kani maong kini siya ang Square Times mga igsuon, Times Square. Nagdigusyo gapon diya sa sulod sa Davao City then na change into Gene Corps ug usasab sa dako nga stockholders niini ang Vice President Sara Duterte. Pero mga pangutana mga niini mga igsoon kay sa mapamahayag ni Mayor Basti Duterte na kung nahibawaan niya dili niya itugot. Pero how come nga nahitabo Mayor Basti Duterte nga wala ni mo gibidding gi-awards ni mo ang unsi ka kontrata ngadto sa Gene Corps. Wala ka nakabalo nga usa sa dakong stockholders usab si Vice President Sara Duterte nga walay bidding-bidding. Mao ka na mga kaigsoonan ang mga pangutana. So dagan po nagsugyot nga mas maayo siguro nga mo undergo ka sa lie detection polygraphic test ka sa NBI. Dili masabot nga miingon ka nga o kung naibawan pa nimo nga usa si Sara Duterte ang imong igsuon nga Vice President sa tag-iya, dili nimo kini itugot. Pero giallow nimo nga gigrant ang 11 ka kontrata without bidding. Walay bidding-bidding. Og makita sab nato nga sa katong mga previous bidding sumala pa sa mga records o sa imong pamahayag mismo nga wala may competitors nga bidders, so only Gene Corps. Mayo siguro nga masusi kini kay ako nagtuo ko nga kay bisan kinsa mo presume gyud ni ini nga adunay gigamit nga gahom aron sa pag-grant sa mga kontrata without bidding. Kaya asa man ka magkakita nga i-award lang diretso sa wala mo agi og bidding. Mo kana mga questionable mga igsoon. O gani nga gipangutana ka kung nakailaba ka ni Jaime Tan Cruz diin usa sa mga partner usab sa imong igsuon nga si Vice President Sara Duterte, giangko nimo nga kaila ka ug gani

0: Tuda sa alas 5 sa hapon, din adunay duha ka oras nga power interruption sa mao nga lugar. Alayon ini, gyabisuhan ang publiko nga kung adunay mga pangutana, kalabot ini po nga temporaryong pagkawala o pagkawala sa supply sa kuryente sa nahisgot ang adapit nga mo contact silang customer service alang sa dugang nga katinawan. Samtang gipaniguruosab nila nga ang linya sa kuryente mobalik ang mga pag-supply po dan ini kung matapos ang ilahang nga gihimo nga pag-facilitate sa line conversion works. May galay nyo na bating Magnum News Alert at ang iyong dugang hanay sa mga balita sa masulod nga takna kini sa Magnum 120 and GR Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kasala,

0: ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: DTX 500 mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.